0: Miya kuruge murad denvadigem vani Allahi Qalamai e qalamun evren liya taketi gandivva vahiy kuravame
1: Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnoon
0: Kalegi faanuge veri raskalange ni'matun Kalegi faani moya hukamga vivadai nugarnavame
1: وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ
0: أَدِي حَمَكَشْوَرُمْ نِمُمَنْ نُوَا دَرْمَيْ كَلَيْغِ فَانَنْ هُتَّ
1: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ
0: أَدِي حَمَكَشْوَرُمْ كَلَيْغِ فَانُ وَنِي مَا وِغِمْ وَا خُلْقُ فُلَجَّ مَتِيغَا كَنْ كَشْوَرِهِ

السلام علیکم رندو دی مسلسل آگے آ پروگرامنگ مشاڑا علمہ میں پتل کو لے ارگنے جتنا سے رندو دی میں پروگرام گا ہمنا علمہ میں ننی گاف کو کری عبداللہ فارغ حسن نے ہوا پاوا خلافہ راشتے ان کے تیرین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے حیاء پلا گلے ریتی واحکتا پروگرام آئے کو کڑا کڑا وقت کو لے کے تیرے کا پتل کو لے

آدمی در پروگرام خطبه شرح بلال دبی اشیخ عطیف ابو بکر می هفته خطبه ما لو کی اسلام دینوگا ثابت و ان هفته گس اسلام مرنگ ا پروگرام کا کی بدلوں گا امید گا می حساب پروگرام نے مالا فون بکلا اور من دعا کی اور من نکی ہے بس ہا ہے بس قبول کرا بہ کم گا اللہ تعالی لب ادی اور من کرا کم میں اڑ کم میں ایک میں کرم نہ ایم میں فرہ موت کرم وہ ہے توفیق اور من میں بر کرب و ما توفیق الا بالله علیہ توکلت و الیہ انیب آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: ترکفار اسنگ اتوی جیمے واہکا اسوافا ایتو رسول دو ایفان حدیث کرے بیئے مارس کلانگے قصر رحمہ لبانے سے اینا اکانی این امت اکم گا محشرہ فنووین اکم گا تیمان کا ایفان ایدی وڑا گن نومے فہے قصر مروے گن فستان دیفا ونی اے دے قبر دمیت گئے میتین قبر ہوری حلب گے رتب ترین ام روحین وکیے رف گئے میتین قبر ادی عدد دان دے منی رگڑا بنا کرے فے میستکن زیارے کن اولتے ایتین قبر گے مچن ایتا وقف بیفا وے بجهت ما خدام انت بيه فانسويس بباعت وباعت وترين واقدي يفان أبو هريرة يفان ويكبين دواكور بواحك بيه يقول يفان ودال بيه خسام وانهاك ميهم ميهم بود بودك كاريغا شريعة كوران ابيكين قولي لكم ميهك نفني ما قد عدكون ريش لمكيا عالو يونا الامغا اكتب ما معنه يميه اي حكم دارون كمغا ولي ميهن نيه ادي حكم بيريكان بودتاك قلواكين ولي ميهن نيه أفرنك كرمتين أفرن مدكي كان تيبا ميهن فهي نفنني هي خلو أندير كان فيلوا أجالاكو مهرا بدا ببلانية مي ميستكونا كاوكروي نبيكو نور أي حاشم وانهاك عزتركم أمي متي درجان وداكنا نبيا إكاد إغفانو إهو نبي حرمت تري مكاة فالو إغن إسلام ديناك إوداكتي كافر كان مغروبا أبو هريرة إغفان رواكرو باتي مبا ميهن مي لندا سجيه دن ساعتیں ہا ہندو حیران بگن تیبفا ایمی ہے کہ حالاں ایمی ہے ہنگے جوے ایفا تیمانے بی دو ایتو رسول دو ایفان مکہ گا ہننوا نبی کما دعوا کربا خبر مبا ایمی ہونا لیبن کم گا بیو سبیس مباوتو ای واقتا تنین زمیر بن عمر العذری مکل ایفان خبر کربی واقا بیو اگر ایفان روا کربا تے یمن کرائے گے عذرت ونہا می ہوں گے بڑو بدو گے نمکی خما میو می بدو گے سادین کلیے گے نمکی طورقے ایوان ہے کہ میہوں قربان تت کتلیا اولینی ایبودو خیاری گئے فہ ایبودو خیاری گا ایدوہ قربانی کتلیا اولینی کو گوا میہ کنفینی گونو اڈین ایویجے ایڈون کیونی مفدینے حق فالو ایجے خمام حداک ویجے اسلام کا گائے شریف کلون ایرگن فیے زمین ویدالویے میکمون احرمنہ برا بیرویر کندی بنے میہ فہو کھلد دوسکولکون انکا اڈین ایونے میہدون ایونے بستا کی اے تدویر نبی جا فالو ویجے دلوں کی بینے وحی یاگین کلی گفان وڈاگین فیے نبی جا کے مائکن حجاز کرائے کے تیہامتن اہر فالو ونیے سلامن ہوری نبی جا نصر دن بے کر ہے نبی جا نکمت کن ہیتی میہ کن ہیتی کمائی ہیتام ہوتے قیامت داندن کلی گیائی وکیوے گتن کے سلام ہوتے می بستو گاڑو یومائک اے بودو ویٹی مگری جے دن افر نائی اے قوم کے بیک میہنائی مکہ گس رسول اللہ گفان کے فیوان پر دیکھے اسلام بجے ہوئے خطاویس می باوتو باوتو تیرین تمیم داری واحق وے سلامائی صلی اللہ علیہ وسلم ایتو رسول اللہ اگفانو دجالائی جسا ستو کے واحق رواہ کرے بھی می تمیم داری گے کی بیننے حدیث کرے بھی حدثنی تمیم داری الہ آخر الحدیث می واحقی برک گینا فیفتو گا ہونا مشہور واحقی کے می دیر درجائے گا وا دیر میہوں گے کی بین ماتی درجائے گا وا ملو میہوں بس واحق رواہ کرو می جائز کمکم رائی ای ہوری کمکم حدیث علم ورین دلیل گن نواہ کمکی ادی ہم مباوتوں متی درجائے گا وا مائیں میہا تیمائے برے دس درجائے گا وا میہوں کرے کنتن انگینی گتمائی واہک رواکرو مچہ دلیل گنس گینوے انی واہکائی ادواک سیدنا ابو بکر گفان کلی گفان خلیفہ کم گا وڑا گی کلی گفان داری کم بدن ستنا ام المومنین عائشت گفان عریف گا اسیوی ہے ایتو رسول اللہ گفان عیسیٰ گفان کلی گفان اصحاب انگرنوا کم گا ویدالوے افرمینا دسکت دیبا دعا کم بلو ہندما ایبا ہوری ہے یہ ای دعائی کی میہے گی مچہ درنی فربدین اتس ای دعائی دعا قرآن فرائی پییا میں رسکر جائیں گے ای درنی فی اللہ فا ہوتے میہیں حدیث کربا دعائی آج تکفان ویدار ہوئی ہے آدے ہے تیا دعائی کی اللہم فارج الہم کاشف الغم مجیب دعوت المضطرین رحمان الدنیا والآخرت ورحیمہما انت ترحمنی فرحمنی برحمت تغنینی بها عن رحمت من سواک می دعائی ابو بکر غفان روا کر باتے ایر اور انگے مچن اندہ گو واہا درنی ہوتے کھوڑا دوس کھوڑے پیس نوانی اے درنی ادا ہوئی جے دن اور من تمیم داری روا کر بھی کم گا بونے مفتو گا لیاں قصد کھوڑا واہا کیا رجوع باہا فریم ہوئے اگر غفان ویدار بھی سلامائی صلی اللہ علیہ وسلم ایتو رسول اللہ غفان رسول کم آگے فرم بیونو ایرو اور انگ ہوری شام کرا گئے اور انگ ایدیا کو دات رکھ پر مگز شام کرا گئے جنگلی کے بعد یہ کر ریکھ لو مفیبہ جائی میں فیبہ فا اور انگ گوالی میں اور میوتی میوادی کے بڑ جنی کے رکھا تھی رکھم گئے می زمان کے می ہوں ازاد کے نرکھا تھی فلتن کے فیبے جیا گوائے چکے دن اور ندان اور اتنا اڈنگ ویجے سلامتیں ادنی ویا مارس کیا ہے کہ بھائی دیر ہے جنیا کی سلامت دے چنو نے اپنے گوافی میں اے او اے او یاروں انکا ای وجے ای تو ای تو ای مارس کیا کہ بی بیم مچ کلا کہ حبیبہ رسول کما کے فون وافی ہے اہر میں کلی گفان کے فہ پر کا حجون کا نماز کو فی میں جنی کے مکر اوئی گس ای می ہنن اے گنی جے تے فہ بنی ہے کلی کے سلامتیں ادنی ویا محمد گفان گری گس اسلام بار دین اڑے بڑے نوی نے دین فتیسو علی ویما سوار وگین دترکون اتن گلو کاری گاوا دیر ایوب کی فلی اگس فلی کے فادری کرے گی ائی میوا کے دکا فی میں فادری کرے گی بنفی اتبائی رنگل تدوا کے کے ہر مین کے علم تکم بس احرم نبی یک فالو انی کن این گے بے اے بے کلے ہجرے بڑا گن وانی انی حرم سے اے بے کلے کی نبی بے کلے کے صاحب ائے اہر میں مکہ دترکون اسلام بھی میکن تو فو گئے اراویس میباوت واقت ترین سعید بن جبیر الواکر بھی واہ کرے ایک اگفان ویدار بھی یہ تمیم منہا کہ میہ اینا اسلام بھی گتو کے واہ کا اہرین نہ کیا جنے اینا بنے تھی من ایڈیا غالی جو ایک یہ سہرا کا دستر کرنی کو نیدی گستو ہے کہ نگم فیبا اٹھون نمو گوالی میں اہرین مٹاں کے بڑو جننی کے رکھا تھی کم گا ویگن فی میں دین تھی من نایا نیدی گتنا ہوا فنم فیونی لزوانا کو خنجرین ہی پاگن آئیس تھی من کے اوک کتیجان اولین کنے کلیکن ہیارا گن بلا لافا ہتن ایریے ہوا فن کی وا بلاہ کے میں ہتا نید جائی میں ہما نیدیتنا انکا اکلی ہوا فن فنی جائے انکا ہیارا گن بلا لیر تیمنا کی جمع جو تی برا بیرونے دن اے خیالی اگس فرما دا تلا دا بیر فروا دا فا اے خیالی کا اورو جائی میں ہما نیدیتنا اکلی ہوا فن فنی جائے فما گن تدویر تیمنا کی جمع جو تلے ورن ہیوانی واگن خلا دا فا آنے ہنے بلا لیر تیمن اے ہوا فنو کا دو زوانا خنجر ہی فاگن اولے ادی اہم مسکلیا ازوانا آدیس کن ارارم بے اڑے اے مسکلیا بنے مہری افرنگ وجگرت بیا اے مین کلے کے ہتاوا اچے کتلا فاوس افرنگ رکھا تری کم گا اور انسی کلے کے جمل کر دو کھلا رہے دیں اے زوانا متن گری کتلا کے ہنگا جے دیں اے مسکلیا تمنا دما امریفا بنے فی اے کوئی فلائے دیں کومس می اف برگن ذات تنے گا رے کرنی بیا اعوذ باللہ رب محمد من حول ھذا الوادی مہین کیا رہے جنی نہ گوا نہ دار رہے جنی کے کبا کا ہوری کمفل ہنگا جے تیمم بڑی فی میں محمد غفان کی کم بے کر اتو ایم سکولیا بنیے ای نبی بے کر کے ای شرق گے نوات غرب گے مہین نورے ای دیتنا میں علی عروبانے نورے کے تیمم بڑی فی میں ای بے کر کوئی وزن کی کبا باوے ای نا بڑی فی ای وزن کی یسری بے فاروی ام القرائن مہین ہوا برمایا کو ای مسکولیا غائب ہوئی جے دین تیمم دتر ہدا کے مدینہ آئیں گائیس اس رسول اللہ عفان کے فیام پر دیکھے اسلام بھی ہے انہ تیریس بی باوت کے واقع تک ترین اصحاب بے کرم کرے بے بے کرے روا کرے واقع کرے اے بے کرے ویدار بے اور انگی کافر زمان کا اور انگی جمل گلی گن اے ہودا نکم گن اے جمل ہودا گن امری رسنگ آئے مگو مسیح کا ادریہ کو ریکران جنگلی گے وادی کا فیاب جائی میں اور انگی اے زمان کا آدم اچھا گے وادی کے برجنی گوال آفا نیدان اٹھو ادی نونی دی گنگلی نکو میا کو نفنی لے میں کیے آڑو ایویں فرافی ہے وے حق عزب اللہ ذی الجلال ومنزل الحرام والحلال ووحد اللہ ولا تبالی ما قید ذی الجن من الاحوال اذ تذکر اللہ علی الاحوال وفی سہول الارض والجبال قد صار قید الجن فی سفالی الا النبی وصالح الاعمال ملیم گا اکلیو گا معنی کھجے کمائے کمائے کیری چونت کھجا گا کی بین سلامی گے دے رہے اسوامی گئی حرام کھنت کا حلال کھنت بیان کرو با فیبا واجے بھی کھجا گے میں اس کھجا گے ایک کھونت کم ہکوار ہے این کم کا فرواج نبھٹا ہے جننی گا ہانی کئی ایویس بلنگ ہوری کم نونے امیہا حال تو گا میں کھجا گے ہم کو فییا این کم کی بلنگ نتے فربت تکائی ہم بین تنتا گا اکھجا گے ہم کو رہے فہ جننی گا ہانی کتا دے رہے نکمتی بجے کمکن اتی نبی کجی فانائی صالح عمل تکے ملنگ ہما نماز من اہورن لیمن ہدا کیا فی میں یا ایہا القائل ما تقول ارشد عندک ام تضلیل ملنگ کے معنی اے گوا میہائے تیا گوانی کی کہی ہے کجی کی باگا بانی تیدما کو دیکھ من ہے نوتا مغفرد من ہے ملنگ ہما کیوں کیام فرافی ہے جاء رسول اللہ ذو الخیرات جاء بیاسین وحامیماتی وسور بعض مفصلات يأمر بالصلاة والزكاة ويزجر الأقوام عن مناتي قد كن في الإسلام منكرات ملمغا اكلون معني يوكن تو رسول الله غفان وداغن فيه اي وداغتي ياسين سورتاي حاميم تا كيباغن ادي ايغي فاتا مو صلاتي كي سورتا كي گنيوي غلي غفان امر قرباني نماز كلوم ساي زكاه دين وته ميست كن بودن الكن كلوم كي بيروي كن دكوا فيه اي بوتكي اسلام دين غا منكرات كي كم غا ويجي تكيچ مير ابرين غوالا في مي ايكي ايكي ابرين جملت گيدر ايرهتانه ميه كواني نما ابرين ميتن ديهي تيبنوبا نبي اكو اريته يبها اكو غواليا ديونه سي تكيتيوا ماويس ايرهتا فانمي ابسواري ابسواري دين ابرين فم ماگين تيدو ايتن جملكن اراگين مدينا اگوس مسكيتا وينيرو ميستكمني حكورا مسكيتا اري ايتو رسول الله يفان هنوي منبرگه ابرين جمل مسكيتو بيلا تيركرايرا ابو ذر غفان نو کوڈاگین بیدارویے اوہ بنناٹ ایتو رسول اللہ غفان کجے گین بیدارویے فہ اہورن وانمون ہنی ورنا کروا فا حدیث کرے ویے کجے جمل تکای حواج وگ میہ اینا گ امانن ادا کو فیے دین اہورن دشہ دے کیا اسلام جے میں دنے ایتو رسول اللہ غفان رسول کماگین فون ویونن گ کری گا عربی گ میہن بیرگن ذات گ تن کا فابجیا جنیا گو اون واہ کیا جنینن اکوم بڑا کن جفا واہ کی قران گ میاں اس کو ہمارے سکلیاں کے بیان کرو بافا بھی وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَحَقًا فَهِ جِنِّي نَبُرِ مَاكُنْ حَدَّوَا دَرْجَ اُفُلِّ وَافَا وَا إِنسِين جِنِّي نَگُوَا اِوْرِنِّي وَلِنْ کَمْ گَا ہی کُنْ اِوْرِنْگِ كِبَئِنْ کَنْ کَمْ گَ سَلَامِنْ اَدِي اُرِنِّي بِيَا اِوْرِنَّا بُرَا کَمِ بِسْ لِبَيْنَي مَيَو اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
1: حسين صلاح الدين رحمه الله لوفاء كيرت رسول السيرة بدارو دبا

0: الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اے ایمان بے جمیس تکنے تیہ بے میہوں گینہ بے گنوا ہندو مکولا مکن اللہ ہندو مکورا شے آدھی ہندو نا حویرو ایک لانگی تسبیح کیا اولے شے
1: ابے فلونگے دینی ہیلن تیرکان اترو کدنی نو ادھی ہمیں گھٹس

0: yarji'un. Eurenge kurin timan raskalange kitak kitan ummain halaku kurevikan eurenna neenge heye hama kashawarun euren eurenge gaatan emburien naanna nete.
1: وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ
0: ادي اَمَّنِي قِيَامَةَ دُوَهُمْ تِمَن رَسْكَلَانْگِ حَضْرَتَ حَاضِرُ كُرَوَّانِ بَيَكُ كَمُگَا نُونِي نُوَيْ

0: فستعلمون كيف نذير
1: نواتا اڈوگاوا کھلانگ ایبہی متیوری ویگن وارس کھلانگ تیبا میہنگ مچا ہلاگ وارے فنووا فانے کمامدو بیرنتی امان کموگا تیبا میہن تیبی ہے فہے تیمن رس کھلانگ انزار کرووں ونی کنفد اکنکن نکن ہورے تیبا میہنن انگے نتے
0: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ
1: هما كشورون ايورنگ كورين اولونو ميهم ويس رسولون دوگو كروه فهي تيمن رسكالانگ عقوبة دبون وي كنفد اكون هي
0: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ

Adam ke darin ki ufedum gaves demaga magfae vagotan haddava fava makhluku e demaga ki heukam ge maga nubakam ge magu main Allah suratul balad ge dihavnaayatuka wahi kurava fava basfuluke maane kave adi demaga timunuskalaange ene magu tekkime me basfulungis dehava gotum e dekama ves magu fahivum ge baru insana ge ki behkave ای اینا اختیار کرا گوته گی ماتی مان اللہ مخلوقون حد دوا فاوائیرو تیم باواتی گی مخلوقون حد دوا فاوی ایگی ترین ای باواتی کی ہمیں کنی بودی دیوی مخلوقون انی باواتی کی ہمیں کنی ایدون ویرکن دیوی مخلوقون انی باواتی کی بودیا ایدون ویرکن دیوا فاوا باوی ہمیں کنی بودی دیوا فاوا مخلوقون نکی ملائکتو می باوتو کے مخلوق نوئن اور دینی میں اللہ انگی وی امر فلین ای وگوتے کا انگی وی گوتہ کا تنفیس کر پانی ہمے کنے ایدوم وری کن دیوا فوا مخلوق نکی جانوارو می وس میں اللہ کے امر فلان اور دی باوتینو اینم وس بودیا ایدوم وری کن دیوی مخلوق نہ میں اللہ کے امر فل تکن اور دیوی می باوتو کے مخلوق نکی انسان نہ جنی میں اللہ تکلیف جسوا فاوا مخلوق اینکم انسانونا جنینا کوکوریویتی اے بارو اے بامی ہنگے افت دیوں گا لبا فاواتی اکم سلام وانے مگے ویس ایورینا میں اللہ فاہی کو دیبا فاوی ای تاوپ

0: السلام علیکم، میں دیبیرا جگ اڈا معہد دراسات الاسلامیہ کوے گن اڑے بس کے وا دین مقصد گا تیار کو فنوا پروگرام ہے پروگرام گنس تنی معہد دراسات الاسلامیہ گ دری ورم الدرس 39 بعد المئہ ستیگ 30 نوونا فلاول
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: اسلام کم گے اساس کی دینو گے عقیدہ ورگدہ وے بدہ وجہ میہ کو دینٹکا اینا گے جانا مال قربان کلن تیارہ ہنان دینٹکا کروے کم کم کی کتم میں بوڑو اندگو کم کم گا ویس اکن بوڑو اندگو کم کم گا اینا ایک احساس نوان ای اینا گے ہتگا دینٹکا دیفاوا لویبا کوئنگ بڑکم دینٹکا قربان ومگا عقیدہ گے ویریکی کم فیمورگ گے میہتو بداکا نجھے بڑو میہتو نوتا کڑکو جتو بداکا نجھے بدن جہے حاوس اچھکی اینا گے عقیدہ گے ورگ دیفا ونی کیہا ممورکا ادھ کیہا درجے کتو نکم بادما ہی گا سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہو نکلے گفانا علی گفانا کی تپل بے فرے کیت رسول آگے رسول کم گے قرید و سرگا قریش ونہا گے میہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوہارکو لما نیگ گن اکلے گفانا گے گنور وشالی اکلے گفانا رنگا اوہار لپا گڑی انتظار کو تبا اکلے فان ہجرے نکمڑفی اے ہندو اکلے فانو کے ایندان کوگا اوہار فل لپوی سیدنا علی فان اکلے فان می ویڑاگن قربانی کی مڑی اسلامی امے اکلے فان دارے نوران جہے ماتیوری قربانی ادی اکلے فان کی لا مثیل فدائی
3: الفدائی الصغیر
0: دعا الرسول صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام سرا ولم يأمره في بداية الإسلام بالدعوة جهرا
4: ثم لما جهر الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة بعد أن أمره الله تعالى آذاه الكفار هو وأصحابه
1: إكليك فانشاء إكليك فانوك أصحابنا كافر وندقو كري
5: عندئذ أمر الله بالهجرة إلى المدينة المنورة ليعيش هو وأصحابه في أمان وسلام
1: هندو إكليك فانك ما يا الله مدينة المنورة هجرة كريم أمر كريم أي أمان كما سلامك ديرو متكا
4: وفكر النبي عليه الصلاة والسلام في أن ينام أحد في فراشه حتى يعتقد الكفار انه نائم لم يهاجر
1: رسولاگ اندان کولوگا کوموس میہکو ندافا بیوما رسولا خیاف کوروی ای اکلیک فانو ہجرا نوکروا کما اوھا فلپافا اونیکن کافرن ہی کورمٹکا
5: ولكن من ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض نفسه للقتل
1: اميها نفس قتل كرم وشعراني كاكبه
3: هذا فتى صغير شجاع وهو علي بن ابي طالب تقدم لينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم
5: فكان علي اول فدائي في الاسلام لانه تقدم راضيا
1: انكم اسلام دينك ایم فرتما فدائی کی علی گفان اہنی اکلے فان اکم قرمت لیوی امیل فر روحی وڈاگن
4: وذالک لیفدی الرسول بنفسی
1: ای اکلے فانو گی حشکلن رسول اٹکا فدائی وڈایتم اٹکا
0: وقد نجاہ اللہ کما نجا رسولہ وصاحبہ ابا بکر من قید الكافرین
1: ما الله اكليك فان سلام كوروي اي اكلانغ رسولايا ರಸೂಲಾಗೆ ಎಕುವರಿಯ ಅಬೂಕುರುಫಾನ್ ಕಾಫಿರುಂಗೆ ಮಕರ ಹೈದತುಂ ಸಲಾಮಿಕುರೆ ಫದೆಂಗ್.

اورنگ ای دیگو دتری کرم گو شام کرای جنگلی کے بعد یہ کہ ریک لو مفا بجے میں فبا فا اورنگ والی میں اور میں اتی می وادی کے بڑ جننی کے رکھا تری کم گئے می زمان کے می ہوں ازات نے رکھا تھی فلتن کے فبا جیا گو ائی چکو دین اورن ندان اورے تنا اڑنگ وجے سلامتی اجنی ویا مارس کیڑا ایک بہن دے تھے جننی کی سلامتی دے اچ نو نے اورنگ گو افی میں ایو ایو ایڑوں انکا ای وجے ای تو ای تو ای مارس کنا کے بیم مچ کلاں کے حبیبا رسول کما کے فونو وافی ہے اور میں کے لیے فون کے فہب پرو گا حجون گا نماز کو فیم ہے جنی کے مکر اوئی گس ای می ہنن اے رے گنی جے تے فہب نی ہے کلے کے سلامتی ادنی ویا محمد غفان گری گس اسلام وار دین اڑے بڑے نوئی نے دین فتی سو علی ویما سوار وگین دتر کو اتن گلو کاری گا وا دیر ایوب کی اے فلیہ گس اے فلیہ فادری کلے گیا میواگ دا کافی میں افادری کلے کے بنفی اے تیبائی رنگل تے دعا کے کے ہر میں کے علم تک مس اے حرم نبی جک فالو انی کن این گے وے اے بے کلے کو ہجرے بڑا گنو انی انی حرم سے اے بے کلے کی نبی بے کلے کے صاحب اے اور میں مکہ دتر کو اسلام بھی میکن تو فو گئے راویس می باوت واہ تو ترین سعید بن جبیر روا کر واہ کے اے کہ فان ودار وی تمیم منھا کے می اے نا اسلام بھی گتو واہ کا اور نہ کیا دینے اے نا بنے تیمن اے دی حاجی جے کی اے صحرا کا دستور کرن کو نیدی کا سوا گن گن فابا اور نہ گوالی میں اور میتان کے بڑ جننی کا کا تیر کم گا وگین فی میں دین تی ونا نیلیتنا ہو فنم فونی لزوان کو خنجرن ہی پاگین اس تیمن کے او کتیان اولین کو نے کلی کن ہی ارا گن بلا لافا ہتن ایریے ہو فن کی وا بلا ہے کہ میں ہتا نید جے میں ہما نیلیتنا انکا اکل ہو فن فنی جے انکا ہیراگن بلالیر تیمنا کی جمع جو تی برا بیرونے دن اے خیلی گوز فرما دا تلا دا بیر فیلوا دا فا اے خیلی گا اورو جائی میں ہما نیلیتنا اکا لیو فن فنی جائی فما اگن تدویر تیمنا کی جمع تلے ورن ہیوانی واگن خلا دا فا آنے ہنے بلالیر تیمن اے ہوا فنو گا دو زوانا خنجر ہی فاگن اولے ادی اہم مسکولیا زوانا آدیس کن ارارن بے اولے اے مسکولیا بنے مہری اہرنگ وجگر تب وی آئے مین کلے کے ہتاوا اچے کتلا فاوس اہرنگ رکھا تر کم گا اور ان سے کلے کے جمل کر دکھ لا رہے دیں اے زوانا متن گری کتلا کے ہنگا جے دیں اے مسکڑیا تمنا دما امریفا بنفی اے کو افلا دیں کومس می اف برگن ذات کے تنے گا رے کرنی ویا اعوذ باللہ رب محمد من حول هذا الوادی مین کیا رہے جنی نہ گوا نہ دارے جنی کے کبا کا ہوری کمفل ہنگا جے تیمن بڑی فی میں محمد غفان کی کم بے کر تو یہ مسکڑیا بنے اے نبی بے کر کے اے شرقو کے نو تو غرب کے میں نو نے اے دتن میں علی اروانے نور کے تیمن بڑی فی میں اے بے کر کو وزن کی کو با اے نا بڑی فی اے وزن کی یسری بے فاوی ام القرائن بہنگا برما کو اے مسکڑیا غائب جے دین تیمن دتر ہدا کے مدینہ ہے گائس اسو رسول اللہ غفان کے فیاں پر دیکھے اسلام ہوئی ہے انا تیریس می باوت واہت ترین اصحاب بے کرم کرے بے بے کرے روا کرے روا کرے اے بے کرے ویدال وے اورن کی کافر زمانوں کا اورن کی جمل گلی گین اے ہودا نکمی گین اے جمل ہودا گین امری رسن آ مگ متی کا اے دی کو رے قران جنگلی وادی کا فاب جے میں اورن میں اے زمان کا آدم چن اے وادی کے بڑ جننی گوالا فا نیدان اورو وے ادی نونی دی گین اولے نکو میا کو نفنی لے میں کی اڑو ایویں فرافی وے حق عذ باللہ ذل جلالی ومنزل الحرام والحلال ووحد الله ولا تبالي ما كيد ذي الجن من الأهوال إذ تذكر الله على الأحوال وفي سهول الأرض والجبال قد صار كيد الجن في سفالي إلا النبي وصالح الأعمال ملم قائق لكم ومعنى خليك ما يكما كيريت أنت كلاك كما إن سلامي إذا إسوامي حرام كنتك حلال كنت بيان كربا فبا واجب کلاں گے مارس کلاں گے اکاؤنٹ کم ہی کوار ہے این کم کا فرواج نو بہتا ہے جنی گھانی کئی ایف ایس بلنگ ہڑی کم نو نے ایم ہا حال تو گا ما کلاں گے ہنم کو فیا این کم کی بیرے نتے فربت تکائی ہم بن تنتا گا اکلاں گے ہنم کرا ہے فہ جنی گے ہانی کتا دیرے نکمتی وجے کم کن اوتی نبی کا جی فانائی صالح عمل تکے ملنگ ہم نماز مون اہرن لیمن ہدا کیا فی میں يا ايها القائل ما تقول ارشد عندك ام تضليل ملم گبانے اے گوا میہے تی گوانی کی کہے کجے کی باگا بنی تھدما کو دیکھ من ہے نو تا مغفرت من ہے ملنگ ہم کیوں کیان فرافیے

فاتحة سورة غا همنا هداية كي نماد غا لبه هداية اي بيان كرم غا هداية توفيق دبوم غا هداية معنى كي مؤمن ميها ماتيري وانت رسكالان غا حضرة غا ادي دن واني اينا يا حق غا مغو بيان كد دبوما ادي اكمان ادي ميه كمو غا اينا لبوما عمل كرا ميه كبوما ادي اكمو غا ثابت كان دبوما ehin kamun namada tawfiqu devu mawani gulifa ehin kamun timage hayatu ga tawfiqu devu mange de miha e naage namadu kurum muraja kuranje gina gina namadu kuriwaraka emiha ka dirulum ga hayatu ga tawfiqu libum iturwane insana e naaya liu mang ede hidayatu tafatu baataka beifave ilmarin insana e naage dirulum ga hayatu ga beenu wa hidayatu ge wattaru tab bayan korawa faave فورتما وتر علم گه ہدایت دیوانا وتر ارادہ گه ہدایت تیمنا وتر عمل گه ہدایت ہترونا وتر ثابت و حرم گه ہدایت فورتما وتر علم گه ہدایت گه معنی کی انسان آیا نینگے کنکم وے ادی اینا گه کورمتی گا حق گوتے کی کوبا کن نینگے کنکم وے اینا ایکم گه ہگی گه دینگن نام بینم وے ادی ایکم گه علم لبیگن نام بینم وے ekamuga enayan hidayatu dakkawani ekalange kangenge ena ekalange hadurata rujuave namaduga salam dinuge kurin sajidaga duage mahalluga hagguge bayan koddevungedi allah tabaaraka wa taala ge hadurata dannawa ekan ilhamu koddevungede ilma maarifa ge tereng ekamuge rangaluge bayan koddevumangede deona wattaru فارغا انسانن کی کیباگا کماکا بہ علم ہورے دانے نمویس اکاؤنٹ کے شاوگری کمے نوتا ارادے عزمن نوہورے دانے ارادہ کے محل کی ہک اکم ملکوے گن منی اللہ تبارک و تعالی اکلاں کے حضرت گا ہٹ ہورے مناجات دنوا اے رکوع کو سجدہ کو دعا دنوا فر اے نائیں حق بیان کو دی وی فدان ekama benum wa adi ekamuge rizqa azuma tawfiqu devun edi allah tabaaraka wa ta'ala ge hadratu ga dannawa